Ալբի վումղեր իմ սես, վումղեր իրաց մի պարս, վումղեր իրաց ասել, մախարեց Մի ավիրոն գայշլիս դալալեպս, մի վդիվար մի ուղեբի վումղեր իրաս, վինիցիս վին մետ վիսն է դավին ախվեպա,